aveva mamana vaipeyemi loko vaimba mindanguni yesu hosi yehovha katekisa afrika hikuva eyi leswi nga ka swona min'wana minkama a swi hlayiki timbilu ti kamekile.